Kuriwa kabir muka sa mala'ika yi kabir suka mutu kuriwa tsawa kawai mala'ika yi murhun man ahazat hu sahab kuriwa kawai amma da ya zo da gara kallon mutane Allah yana faɗan mala'iku kana cewa amma ruma mala'ika idan sa ya fito mala'ikan da kurin tsawa yayin kurin mutane suka mutu ba iska ba da dutse aka turo ba ba ke ta kaza ake suka fada su kaza ta rufe kaza ta kashe su ba a kallon tsawar mala'ika su ta kashe su wani rubin nan hasaf na biyar arba a kowanne kuma muka fiska kasa da shi muka za kasa ta mai ake ciya ta jiya mai ba da su ta jirin ne wasu ta haɗiye su ta koma su ta rufe su kallon kasar muka za ta yi upside down kasa ya